0: ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱴᱤᱞᱤᱭᱟᱨᱮ ᱨᱤᱞᱟᱭᱮᱱᱥ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱨᱮᱫ ᱢᱩᱠᱮᱥ ᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱤᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱤᱨᱥᱤᱝᱦᱚ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱤᱥᱥᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱪᱷᱨᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨᱟᱜ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱲ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨᱵᱚᱨᱛᱤ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱥᱩᱱᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱥᱩᱱᱟᱱᱤᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱩᱱᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨᱵᱚᱨᱛᱤ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱᱮ ᱢᱚᱧᱡᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱮᱟᱭ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞᱤ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮ ᱥᱟᱵᱚᱥᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱮᱱᱰ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱟᱞ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ CSIR ᱤᱨᱟᱹᱞᱜᱮᱞ ᱢᱚᱬᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱸᱫᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱚᱜᱱᱤ ᱢᱤᱛᱨᱟᱯᱟᱞ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱᱤ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱵᱮᱪᱨᱮᱱ ᱢᱚᱬᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱦᱤ UGC NEET ᱡᱩᱱ 2026 ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱳᱦᱤᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱯᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱩᱢᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱟᱞᱜᱩᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱᱤ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱭᱮᱱᱴ ᱠᱳᱼᱚᱨᱰᱤᱱᱮᱴᱚᱨ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱳᱴᱨᱟᱭ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱮᱫᱼᱟ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱨᱤᱛ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱴᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱮᱠᱡᱤᱠᱤᱭᱩᱴᱤᱵᱷ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱢᱩᱱᱟ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱳᱣᱟᱦᱟᱴᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱚᱨᱥᱟᱯᱟᱲᱟ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱡᱽ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱴᱚᱥᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱡᱽ ᱵᱮᱴᱤᱝᱮ ᱠᱳᱞ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱡᱽ ᱫᱚ 50 ᱳᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮ 7 ᱩᱭᱠᱮᱴ ᱯᱩᱪᱩᱡ 405 ᱨᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱢᱮᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱮᱪ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ 1-0 ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱟᱱ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱵᱚᱨᱢᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤᱞ ᱵᱚᱛᱚᱨᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱷᱚᱨᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱛᱷᱟᱭᱤᱠᱟ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱵᱚᱨᱢᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱦᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱟᱯᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ